0: kalt kirkens fødselsdag, spør du meg. Temmelig pointless, det er jo ingen som har hørt om det.
1: Nei, men vi tar imot fridagen, gjør vi ikke det?
0: Ja, selvfølgelig om det, men jeg må si, altså, nå skal jeg snakke ut med fridag. Jeg vil ta de, jeg vil ha de, men...
1: Finns det ikke andre ting
0: det er litt som, vet du hva det er? Det er litt som når jeg for eksempel har funnet en sånn, og i dag er det National Donut, det er noe ferdig, sånn. Det er litt sånn, ja, de feirer at den hellige ånd kom til Sippelen, det er ingenting der.
1: Det er litt tynt, kunne ikke ja. Feire da han gjorde vann til vin, for eksempel?
0: Stemmer det. Det skulle vi heller gjort, eller bare det hadde kommet av hul og si, men det er kanskje himmelfartsdagen, de lærte strides. Ja. Ja, de ulærte strides, men
1: det er også.
0: Men i hvert fall de som lurte pinsene da, Hellige ånd kom til disiplene. Ja. Whatever det.
1: Gratulerer med dagen.
0: Ja, gratulerer med dagen.

Guns N' Roses, Live and Let Die, minutter på Dapå, Radio Rock, en tirsdagsmorgen. God morgen til deg, og jeg så det at Axel og Cody skulle headline Download-festivalen i England nå i sommer. Jeg kunne gjerne sitte i Norge igjen, jeg hadde ikke gjort meg noe, til tross for det at den stemmen virker å bli dårligere og dårligere for hvert år. Men jeg får det fremdeles ikke til å gå opp, fordi da han var vikar for denne gjengen her, i AC/DC, så satt det jo. Han kunne jo de der skriker. Altså, Brian Johnson og Cody synger jo ett løyve, og det sånn. Og Axel greide jo AC/DC. Han bare finner det ikke frem i Gunsen, så jeg får ikke det til å gå opp. Men jeg håper at en dag så plutselig bare synger han sånn. Med liksom kraft, og folk bare, oi, du kan det jo. Så han sånn, ja, jeg kunne det hele tiden. Åh, var det sånn dere ville jeg skulle synge? Ja, du skulle bare sagt ifra, eller et eller annet sånt. Det håper... Det er tynn snore, eller hva det heter? Tynn tråd, men det er der.

Nilsen og Valentinerne, også kjent som Joko Valentinerne her med gutta. Jeg har sagt det før, jeg sier igjen, jeg mener at USA har for mange nasjonal feiringsdager, altså det er... I dag er det 26. mai, det er National Paper Airplane Dag. Det er nasjonal papirfly da i USA. Det er det, trenger det egen dag? Det er så mye rær, nei, få meg ut av USAs teite dager. Det er så for mange av de, det er bare, det har jo ikke noe... Det er så teit. Aerosmith, Janis Gargan. Jeg trenger sånn gun hvis jeg skal høre om flere nasjonaldagene til USA. Nei, det har vært øyeblikk, Aerosmith altså. Nå synes man på den. Aerials, få meg inn i en nu metal powerballade. Sporenstreks. Takk.

0: Bro the Beast her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma, klokka nærmer seg to. Jeg er ferdig for dagen. Jeg klokker ut, og inn klokker du, Torkel Torsvik.
1: Ja, ja, ja. Klar for blå tirsdagssending med Norges klare Foo Fighters. Nærmeste konsert på Unity ja. Arena. Litt bursdagsfeiring må vi ha. Prøv å gjette hvor gammel Lenny Kravitz blitt.
0: Lenny Kravitz, mann, altså rockens vakreste, kjekkeste mann, ja. Er sikkert 2000 år gammel, for jeg tror ikke han menneskelig. Han tror jeg en wizard fra olden times.
1: Ja, han faktisk 62 år, og Jesus. Det jo helt umulig å se det så klart. Må tilbake til 90-tallet med noe Lenny etter hvert da, i sendingen min, så bli med etter nyheter klokka to på Radio Rock.
0: Deilig. Vi skal til en mann som vi ser har blitt eldre, men faen, han litt kjekk fortsatt. Ja, bosseren selv, Bruce Springsteen, vi kliner på Born in the USA. Mitt navn Erik Sharma.